Makna hon hoya hitu kya hon hoya kitang ne pu ni pu va ho chok na ko nyam ema ra ta le Pavongwanikango Pema Vyakhaki Mai Tsatsa Winangwa Hotokwa Ti Tete Matsmoto Vahoto